Yaga zero no no na kwara nkoma. Ya ba kwalaza tao. Bona ta ba hie ke asim yaga zero ni hu gazero nyazo. Mara ngi dile mao. O maya mono mono mama nuo. Ibeku mama nuo. Ofebo fanyo nyadogo mayala. Edogo fo. Make it no obio tapriche, natu na mboto twa o na bolachi unumero liao tetano no rao. Ibo nati luhasi, mbo ne jirite oboto tuya. Ibo mama no. Uge beke lelunu o. Kata ba heke, kukitrani hyoma, kutrani haigeri. Niyo bala gabiri sianyo. Asum kata ba heke, kukifurani ya.